0: zijn.
1: Denne fem jazz. Live fra jassen og rosenes by. Vi setter stemningen.